0: Ось і прибуєте.
1: Середа є.
2: Добро утро.
3: Ну то пачато. Рабо некі, не рабо.
1: Середа є, Матіць. Ти папір, я в тих курах.
3: Добре.

0: Перший біт, другий кот, перший.
1: Ніті не. Пернес мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий от 10 хітов версті на